Ivi gomila uplašenih individua mjerkaju se zubima, gledaju a ne vide da glasna je razlika koja ih razdvaja.

0: Radio Student općina pod Rožnikom.
1: 89,3 MHz.
0: 1240 kHz ali 240 metrov.
1: U stereo mehaniki.

podcast, da to je napredek, I guess. Še besna palača, napačna beseda na na. Dolo šiški, da po pički, zraven tunja dela, a, tačke dela, a, luka dela, a. Fuck it, I guess, da jaz to delam.